bani bani bani bama bani bani bani ba ri da ri da ri da ri da ni da ri da ri da ri da ni bani bani bani bama bani bani bani ba ri da ri da ri da ri da ni da ri da ri da ri da da ri ri ga ga ma ma ba ga ma ma ba ma ba ba ni pa ri da ri da ni ba ma sa ri ga ma ga ganapatim pa na sa swarami vasishtha vamade.